nkugambire biro binukura bisa Geoffrey akafoka cameraman okusanga ali mu mpora mpora mfakisan sense na Arabia mu camera no girot na jikutunuliza Jomba gambire gabo je nyagamba kamere yo tinkenzere ndoleho Abo je bakwa gintu nuliza ni mbagamba ble Jomfu turakutuma fotografa kurabisa